بلکہ انہیں جیتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی چہرہ جڑ جاتا ہے, کوئی برسات, کوئی اسٹیشن, کوئی چٹھی, یا پھر کسی کا کھلکھلا کر ہنس دینا. یہ یادیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں, بنا دستک دیے چلی آتی ہیں اور دل کو کچھ دیر کے لیے پھر اسی پرانے موسم میں پہنچا دیتی ہیں. لیجیے حضور, اب سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا یہ خوبصورت سا گیت.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:11 اور 4 سیکنڈ. ہمراہی کارکرم لے کر حاضر ہوں میں مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. لیجیے پیش ہے کارکرم کا پہلا نغمہ آپ کے لیے.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:31:56. کاریکرم چل رہا ہے ہمراہی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش بانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے پراتا کے 4:11:07. ارونیما کارکرم لے کر حاضر ہوں میں مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

کسی کا ساتھ ملنا زندگی کی خوبصورت بات ہوتی ہے، لیکن ایسا ساتھ ملنا جس میں وقت گزر جائے، موسم بدل جائے، حالات بدل جائے اور پھر بھی رشتہ ویسا ہی بنا رہے، وہ بہت خاص ہوتا ہے۔

کبھی کبھی آنکھیں وہ کہہ جاتی ہے جو ہونٹ کہہ نہیں پاتے. ایک نظر میں اپنا پن ہوتا ہے, ایک نظر میں وشواس, اور کبھی کبھی اسی نظر میں پوری کہانی چھپی ہوتی ہے. لیکن زندگی میں صرف کسی کی نظروں کا انتظار کرتے رہنا ہی کافی نہیں, ہمیں اپنی آنکھوں میں بھی اپنے سپنے سجانے چاہیے. لوگوں کی نظریں بدل سکتی ہے, حالات بدل سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی نظر اپنے لکشے پر ٹکی ہے نا, تو راستے چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو, منزل ضرور ملے گی.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جیسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 MHz پر. سمے ہو چکا ہے 5:11 اور 6 سیکنڈ. ہمراہی بھور سہانے کارکرم لے کر حاضر ہوں میں مینا چوہان, کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.